0: ដាក់ជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ 2023 និងឆ្នាំ 2023 ដែរនេះបើតាមមន្ត្រីចងពោះអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាយោងតាមទស្សនៈសំទោសយោងតាមសន្តរកថារបស់លោកម៉ៅហៅណាល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការស្ថានអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជានេះច្បាប់ថ្មីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជាទទួលបានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំង ពីអន្តរជាតិនិងក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជាអាចហោះហើរត្រង់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅកាន់អឺរ៉ុបផងដែរបើតាមលោកម៉ៅហៅណាល់ច្បាប់អាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាឆ្នាំ 2021គឺច្បាប់ដែលអនុវត្តសម្រាប់ស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់និងទំនើបតាមរយៈការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រអាកាសយានដ្ឋាន រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្នការគ្រប់គ្រងដែនអាកាសនិងពលានយន្តហោះនៅកម្ពុជាមានសមត្ថភាពបំផុតដែលអាចឲ្យយន្តហោះខ្នាតយក្សដូចជា Airbus ធំៗសម្រាប់ជិតហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជាដោយគ្មានការរារែកឬក៏អ្វីឡើយការហ៊ានអះអាងដូច្នេះដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះការគ្រប់គ្រងអចរាចរណ៍ដែនអាកាសរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការស្ថានអាកាសចរស៊ីវិលដែលជាកូនខ្មែរ
1: ដោយសារតែការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមតំណាងក្រសួងការពារកម្ពុជានិងឡាវបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី4របស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលសារសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរប្រចាំឆ្នាំ2026 យោងតាមកំណត់ហេតុដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានប្រកាសចិត្តរួមគ្នាក្នុងការបញ្ជាឲ្យបាននៅការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកិច្ចប្រជុំលើកទី4របស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខរៀបរយតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាឡាវប្រចាំឆ្នាំ2026នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2026ភាគីកម្ពុជាដឹកនាំដោយ នាយឧត្តមសេនីយ៍អត្សារាតនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចំណែកភាគីឡាវដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍តូវ៉ាន់ថងប៊ុតតៈវងអនុប្រធានអគ្គសេនាធិការរងកងទ័ពប្រជាជនឡាវនៅក្នុងកំណត់ហេតុដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fresh News បានឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជាឡាវបានឯកភាពគ្នាបន្តនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការថែរក្សាការពារសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យក្លាយជាព្រំដែនសន្តិភាពបញ្ជាឲ្យបានរាល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធនិងរក្សាសន្តិសុខសវត្ថិភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែនលើពីនេះកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរដែលឈរជើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនត្រូវសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័ន ដែលពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដូចជាអំពើភេរវកម្មការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌការជួញដូរវត្ថុបុរាណការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការនាំចេញទំនិញគេចពន្ធការរុករកធនធានធម្មជាតិខុសច្បាប់និងការបបាញ់សត្វព្រៃជាដើម ភេកីទាំងពីរក៏បានបដិញ្ញាពីការចូលរួមទប់ស្កាត់រាល់ការឃោសនារបស់ពួកអមិត្តពួកអមិត្តដែលញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគោលបំណងបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពមិត្តភាពរបស់ប្រជាជននិងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវសូមរំលឹកផងដែរថាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបានជួបភាពតានតឹងខ្លាំងនឹងគ្នាកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅដោយសារយុធាឡាវបានចូលមកឈរជើងនៅតំបន់អូអាឡៃនិងអូតាវ៉ាវស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងហេតុការណ៍នោះបានជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវៀងចន្ទជាបន្ទាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងភាពតានតឹងនៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរយៈពេលកន្លះម៉ោងនៅទីនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាម រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវកាលពីថ្ងៃទី13

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ ENU Zealand បើកជើងហោះហើរត្រង់អន្តរជាតិថ្មីចំនួន3ពីទីក្រុងក្រៃឈើចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនិងអូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិ ENU Zealand បានប្រកាសជាផ្លូវការនូវការបើកជើងហោះហើរត្រង់អន្តរជាតិថ្មីចំនួន3ខ្សែចេញពីទីក្រុងក្រៃឈើចឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងសង្ហបុរីទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងផឺតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំនេះការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោក Nikhil Ravisakha អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Air New Zealand រួមជាមួយនឹងលោក Justin Watson អគ្គនាយកប្រលានយន្តហោះក្រៃឈើចនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Christopher Luxon នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍នៅទីក្រុង Auckland កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅជើងហោះហើរថ្មីទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU រវាងអាកាសចរ Air New Zealand និងប្រលានយន្តហោះក្រៃឈើចក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការតភ្ជាប់អន្តរជាតិសម្រាប់តំបន់កោះខាងត្បូង South Island នៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ឲ្យកាន់តែមានវិសាលភាពជាងមុនលោកបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីជួបប្រទះបញ្ហាបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនយន្តហោះនិងការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះពេលកន្លងមកបច្ចុប្បន្នយន្តហោះជាច្រើនកំពុងត្រៀមចូលមកបម្រើការវិញដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពពង្រីកវិសាលភាពហោះហើរម្ដងទៀតលោក Justin Watson អគ្គនាយកប្រលានយន្តហោះក្រៃឈើចបានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជារបတ်ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងធំធេងសម្រាប់វិស័យនាំចេញទំនិញវិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទាំងមូលលោកបានកត់សម្គាល់ថាការបង្កើតជើងហោះហើរថ្មីមិនមែនជារឿងដែលអាចធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយយប់នោះទេប៉ុន្តែទាមទារនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាយ៉ាងយូរអង្វែងលោកស្រី Lucinda Upston រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលផ្លែផ្កានៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះដែលនឹងនាំមកនូវឱកាសពិតប្រាកដសម្រាប់អាជីវកម្មនិងអ្នកនាំចេញនៅវ៉ែលសឡា

យោងតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរយន្តហោះប្រភេទ Boeing ធំប្រភេទ787ទាំងអស់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងចូលបម្រើការវិញនៅចុងខែមិថុនាខណៈដែលយន្តហោះប្រភេទ Airbus នឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការពូនពេញលេញត្រឹមឆ្នាំ2027សម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ជើងហោះហើរថ្មីទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមដាក់លក់ហើយចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅសំឡេងផ្ទុះនៅតំបន់កំពង់ផែក្រុងអូកឡិនហេតុការណ៍មួយបានភ្ញាក់ផ្អើលឆាបឆេះនាវាមួយគ្រឿងបានកើតឡើងនៅកំពង់ផែអូកឡិននៃទីក្រុងអូកឡិនកាលពីព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗនៅថ្ងៃអង្គារបណ្ដាលឲ្យមានសំឡេងផ្គរផ្ទុះយ៉ាងលាន់ឮកងរំពងពីពេញតំបន់ក្បែរខាងគណៈម្ចាស់នាវារត់ចេញដោយទូពងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្រុមពលុតអគ្គីភ័យនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់រួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងប៉ូលីសបានមកកន្លែងកើតហេតុនៅវិលម៉ោងប្រមាណ1រំលងអាទិត្យត្រង់ចំណុចសមុទ្រក្បែរតំបន់ Hobsonville ដែលស្ថិតនៅចន្លោះតំបន់ North Shore និង West Auckland ដោយសារនាវាដែលកំពុងឆេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីច្រាំងក្រុមការងារបានប្រើប្រាស់ប៉ូលីសជើងទឹកដើម្បីចូលទៅបាញ់អណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងឆាបឆេះសន្ធោសន្ធៅនោះបច្ចុប្បន្នអគ្គីភ័យត្រូវបានពន្លត់ទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃនោះម្ចាស់នាវាតែម្នាក់គត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការផ្ទុះដោយគ្មានរបួសស្នាមអ្វីឡើយក្រោយពីបានជិះទូកពងភៀសខ្លួនចេញទាន់ពេលវេលាអ្នកស្រុកដែលរស់នៅតំបន់ក្បែរខាងដល់អូកឡិនបានរាយការណ៍ថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីដំណេកដែលបានឮសំឡេងផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងខ្លាំងនិងបានឃើញអណ្ដាតភ្លើងឆេះហុយហុយឡើងយ៉ាងខ្ពស់ដដែលពីសមុទ្រសាកសីម្នាក់បានរៀបរាប់ប្រាប់សារព័ត៌មាន One News ថាគាត់បានឃើញបង្គោលក្តោងរបស់ទូកដួលរលំចុះក្នុងទឹកខណៈអគ្គីភ័យបានឆាបឆេះលេបត្របាក់នាវានោះទាំងស្រុងគិតត្រឹមពេលនេះអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យផ្ទុះឆាបឆេះទូកនោះទូកអីជីរងហើយជីសងខែបាទព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរវិបត្តិសំណង់ផ្ទះល្វែង Townhouse នៅទីក្រុងកៃឈើចអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសំណង់បានប្រមាណអំពីកំណើននៃគម្រោងសាងសង់ផ្ទះល្វែងប្រភេទបន្ទប់គេង2ដែលត្រូវបានផ្អាកដំណើរការសាងសង់ពាក់កណ្ដាលទីនៅទូទាំងទីក្រុងកៃឈើចដោយសារតម្រូវការក្នុងទីផ្សារមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោក Carl Taylor ប្រធានគណៈគង់ផ្នែកសម្ភារៈសំណង់បានថ្លែងថានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយដែលលោកបានសង្កេតឃើញដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុងក្រៃឈើចហើយស្ថានភាពបែបនេះក៏អាចនឹងកំពុងកើតមានដែរនៅទីក្រុងអូកឡិនយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយក្នុងខែមីនាតែមួយប៉ុណ្ណោះ 79% នៃលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដែលត្រូវបានចេញឲ្យនៅក្នុងទីតំបន់ក្រៃឈើចគឺជាប្រភេទសំណង់ពហុយូនីតលោក Taylor បានកត់សម្គាល់ថាគណៈដែលកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2021ដល់2022អ្នកសាងសង់បានសម្រុកទិញដើម្បីសាងសង់ផ្ទះប្រភេទនេះដោយសារតម្លៃអចលនទ្រព្យហក់ឡើងបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាបានក្លាយជាការគត់គង់លើសតម្រូវការបញ្ហាចម្បងដែលនាំឲ្យផ្ទះទាំងនោះលក់មិនដាច់គឺដោយសារការខ្វះខាតចំណតរថយន្តនិងយានដ្ឋានលោក Taylor បានបញ្ជាក់ទៀតថាវាងាយនឹងមើលឃើញណាស់នៅពេលអ្នកបើកបរជុំវិញក្រុងអ្នកនឹងឃើញស្លាកប្រកាសដាក់លក់ដែលមានយូនីតនៅសល់ជាច្រើនក្នុងគម្រោងនីមួយៗពួកគេលក់មិនដាច់ដែលវានាំឲ្យកើតមាននៅវិលវត្តនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផលវិបាកដែលកំពុងកើតមានរួមមានគម្រោងជាប់គាំងក្រុមហ៊ុនសាងសង់មួយចំនួនបានខ្វះធនដែលនាំឲ្យសំណង់ត្រូវទុកចោលក្នុងពាក់កណ្ដាលទីនិងឈានទៅដល់ការរឹបអូសលក់ឡាយឡុងលាក់ឆុងដោយធនាគារ Mortgage Auction តម្លៃធ្លាក់ចុះអ្នកដែលបានទិញផ្ទះប្រភេទនេះក្នុងឆ្នាំ2021ឬ2022ហើយលក់ចេញវិញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2025ឬ2026នេះអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត $100,000បើប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃដើមការផ្លាស់ប្ដូរសំណង់ចំណូលចិត្តអតិថិជនបានចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់ដូរចិត្តទៅរកចង់ទិញផ្ទះដាច់ដោយឡែកបែបជាគ្រួសារដែលមានបន្ទុកគេងវិញលោក Taylor បានបន្ថែមថាបើតាមការសាកសួរភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ
đạch

ផ្ទះដាច់ដលែកអាចតាក់ទាញអ្នកមកមើលទិញបានច្រើនរហូតដល់22ក្រុមក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខណៈផ្ទះប្រវែងប្រភេទ unit ស្ទើរតែរកអ្នកមកមើលមានផងក្នុង3សប្តាហ៍ស្ថានភាពនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាទីផ្សារផ្ទះល្វែងប្រភេទ townhouseunit បន្ទប់គេង2នេះដែលគ្មានយានដ្ឋានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងបាទបងសូមសួរដែរផ្ទះទូទូយ៉ាងមានកន្លែងចតឡានចតស៊ីផ្លូវសាធារណៈទៀតហើយមានណាដែរហ្នឹងបាទទិញតែពួកខ្ញុំអីត្រូវលូតូទិញអត់ចេះបើកឡានអ្នកនៅកន្លោះលីវសងសាអីនៅជិតផ្លូវអទិភ្លើងបាក់ឲ្យគេអាចទិញបាទព័ត៌មានបន្តទៀតរដ្ឋាភិបាលប្រកាសកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសាស្ត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកស្រីអេរីកាស្តេនហ្វតបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបែងចែកកញ្ចប់ថវិកាចំនួន130លានដុល្លារដើម្បីផ្តោតលើការកែលម្អសមត្ថភាពរបស់សិស្សានុសិស្សលើមុខវិជ្ជាការអានសរសេរនិងគណិតវិទ្យានៅក្នុងការប្រកាសថវិកាជាតិឆ្នាំនេះការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកស្រី Stanford រួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រី Christopher Luxon ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សាលានៃទីក្រុងលូវ៉ាហាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាថវិកានេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតដូចដើមចំនួន12ចំណុចដែលផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ការអប់រំនៅកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិដើម្បីលុបបំបាត់នៅគម្លាតសមធម៌និងជំរុញលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សសមត្ថភាពរបស់សិស្សគណិតដូចផ្ដើមសំខាន់សំខាន់ផ្នែកគណិតវិទ្យារួមមានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបង្រៀនគណិតវិទ្យា Maths Hub ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សិស្សនិងទំនុកចិត្តរបស់គ្រូផ្ដល់សម្ភារៈជំនួយក្នុងការសិក្សានិងលេងល្បែងដើម្បីជៀបជម្រាបបញ្ជ្រាបនៅគណិតសិក្សាផ្នែកគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី0រហូតដល់ទី8បន្ថែមគ្រូបង្រៀនជំនាញផ្នែកគណិតវិទ្យាចំនួន36នាក់ដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ពិនិត្យសមត្ថភាពមើលលេខគុណនិងលេខចែកសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី5គណិតប្រពន្ធដើមផ្នែកអក្សរកម្មការអាននិងសរសេររួមមានសិភៅលំហាត់សំណេរថ្មីថ្មីសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី4និងទី5ឧបករណ៍សំណេរ Digital សម្រាប់ឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី6ដល់ទី8រៀនជំនួយសិភៅអានសម្រាប់ហ្វឹកហាត់បញ្ចេញសំឡេង Decodable Book សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី3ដល់ថ្នាក់ទី10កម្មវិធីសិក្សានេះរចនាសម្ព័ន្ធអក្ខរកម្មរយៈពេល12សប្តាហ៍សម្រាប់សិស្សដែលជួបការលំបាកក្នុងការរៀនសូត្រការពិនិត្យសមត្ថភាពអក្ខរកម្មសម្រាប់សិស្សទី2ដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើការអានការយល់ន័យសំឡេងការប្រកបនឹងអក្ខរាវិរុទ្ធលោកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលដៅធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី8ចំនួន 80% សម្រេចបាននៅកម្រិតសិក្សាតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលបានកំណត់ត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2030ខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាមានសញ្ញាដំបូងបានបង្ហាញថាការកំណែការកែទម្រង់វិស័យអប់រំរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពរួចទៅហើយរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលបានពិនិត្យលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សនៅចុងឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីអនុវត្តកំណែទម្រង់រយៈពេល3ត្រីមាសបានបង្ហាញលទ្ធផលលើសពីការរំពឹងទុកការកែលម្អទាំងនេះមានប្រមាណ 5% ក្នុងការសរសេរនិង 6% ក្នុងគណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី6រវាងឆ្នាំ2024និង2025បានបញ្ចប់ទៅនឹងនីការធ្លាក់ចុះរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសក្នុងសមត្ថភាពសិស្សថ្នាក់ទី4ថ្នាក់ទី8ហើយនឹងជួយរៀបចំសិស្សទាំងនេះឲ្យមានភាពជោគជ័យនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សារដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់គ្រូបង្រៀនចំពោះការកែលម្អទាំងនេះនាងក៏បានបន្ថែមថាលទ្ធផលសមត្ថភាពនៅវិស័យផ្សេងផ្សេងនិងកម្រិតថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងនៅតែមានការកែលម្អគណៈពេលកម្មវិធីសិក្សាក៏កំពុងត្រូវបានអនុវត្តនាងរំពឹងថានឹងឃើញវឌ្ឍនភាពនៃការសិក្សារបស់សិស្សលឿនជាងមុននៅពេលខាងមុខបាទគ្រូសិស្សអត់សូវប្រកែទេគឺម៉ាត់នឹងម៉ាត់ខ្សោយម៉ាត់ការអានពួកឯងសម័យឥឡូវគឺលទ្ធផលដែលបានស្ទីបទុងសិស្សឡៃលេង iPad IA វាច្រើនពេលអត់សូវលេង game online គេធ្វើការ

0: បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍វិភាគប្រចាំថ្ងៃតើកម្ពុជាអាចពឹងនិងសង្ឃឹមអ្វីខ្លះពីឯកសារបារាំងសម្រាប់ដំណោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនជាមួយថៃបាទដោយវិសុបារាំងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
1: បារាំងបានយល់ព្រមផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យភៀគីកម្ពុជានិងថៃចូលពិនិត្យនិងស្នើសុំប្រើប្រាស់រាល់ឯកសារទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះជាលទ្ធផលនៃជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកអូលីវីយេរីឆាតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជានិងលោកឡាំជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃព្រោះវាជាការផ្ដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះគតិយុត្តច្បាស់លាស់និងមានដំណាភៀបពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងតើកម្ពុជាអាចពឹងនឹងសង្ឃឹមអ្វីខ្លះពីឯកសារបារាំងសម្រាប់ការដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនជាមួយថៃលោកសេងវ៉ាន់លីសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងការបើកសិទ្ធឲ្យភាគីកម្ពុជាថៃប្រើប្រាស់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាជំហានដ៏វិជ្ជមានមួយដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនដោយដំណាភៀប
2: ការសម្រេចចិត្តរបស់បារាំងក្នុងការបើកសិទ្ធឲ្យកម្ពុជាថៃចូលផលិតឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនគឺជាជំហានវិជ្ជមានដ៏មានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រព្រោះវាផ្ដល់នៅមូលដ្ឋានគ្រឹះគតិយុត្តនិងបច្ចេកទេសដ៏រឹងមាំនិងមានដំណាភៀបនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសារបារាំងគឺជាអតីតអាណាព្យាបាលដែលមានតួនាទីផ្ទាល់នៅក្នុងការវាស់វែងនិងគូសផែនទីព្រំដែនប្រវត្តិសាស្ត្រឯកសារបានសារទាំងនេះគឺជាភស្តុតាងច្បាប់ដើមដែលមិនអាចប្រកែកបាននិងមានតម្លៃគតិយុត្តខ្ពស់បំផុតនៅចំពោះមុខច្បាប់អន្តរជាតិការនេះជួយកាត់បន្ថយការបកស្រាយខុសដោយឯកតោភាគីពីសំណាក់ភាគីថៃបង្កើតទស្សនៈរួមផ្អែកទៅលើការប្រពន្ធសាសនានិងជំរុញឲ្យកិច្ចចរចារវាងប្រទេសទាំងពីរប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនជាវិងការបដិកិច្ចគ្នាផ្នែកយោធានិងបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពយូរអង្វែង
1: លោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថានេះជាជំហរដ៏ច្បាស់លាស់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងការផ្ដល់ឯកសារបច្ចេកទេសនានាដែលបញ្ជាក់ពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លូវច្បាប់ស្ដីពីព្រំដែនខ្មែរថៃ
3: ការបញ្ជាក់ជំហររដ្ឋាភិបាលបារាំងលេខាទី1របស់ទូតបារាំងនេះមានន័យថាជំហររដ្ឋាភិបាលបារាំងចំពោះបញ្ហាឯកសារព្រំដែននេះគឺជាជំហរច្បាស់លាស់មួយដែលបានបញ្ជាក់អំពីទស្សនវិជ្ជាទាំងនយោបាយទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងផ្លូវច្បាប់បាននយោបាយគឺបារាំងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកាលនោះបារាំងគឺជាម្ចាស់អាណានិគមកិច្ចការនេះហើយអាណានិគមអាណាព្យាបាលកម្ពុជាក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាទិដ្ឋិសញ្ញាធ្វើកិច្ចការជាមួយស្ដេចសៀមអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានេះគឺឯកសារមានពិតប្រាកដហើយបារាំងគ្រប់គ្រងបានបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងទៅដល់កម្ពុជាបានទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចគ្នាដែរអាហ្នឹងវាមានពិតប្រាកដក្នុងសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រទស្សនវិជ្ជាច្បាប់បានបង្ហាញថាឯកសារហ្នឹងវាមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទអញ្ចឹងថៃមិនចាំបាច់ពិបាកស្រែកលោឡាម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំទេព្រោះឯកសារវាមានតម្កល់ហើយបារាំងទុកបានល្អណាស់បើកម្ពុជាទុកវាអាចថាมันការមានការជឿជាក់ដោយសារតែមានការឆ្លងរបបកម្ពុជាសេបតៃរបបនយោបាយផ្សេងផ្សេងអាចនឹងមានបញ្ហាដែរបារាំងបានតម្កល់ទុកយ៉ាងល្អដូច្នេះអានេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅលើទស្សនវិជ្ជាទាំងនយោបាយទាំងច្បាប់បានទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីឯកសារសិទ្ធិសញ្ញាឯកសារអនុសញ្ញាឯកសារផែនទីដែលស្ដីអំពី

0: ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលបានធ្វើឡើងជាង100ឆ្នាំរវាងបារាំងនិងសៀមនេះ
1: គួររំលឹកថាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់បានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដើម្បីស្នើឲ្យបារាំងពិចារណាផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសជំនាញនិងផ្តល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលជាមរតកនៃសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងលោកហ៊ីមរដ្ឋាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លើកឡើងថាការផ្តល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពីប្រទេសបារាំងគឺដើម្បីជាឯកសារយោងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថៃយកទៅដោះស្រាយចំនួនតាមផ្លូវច្បាប
2: ់ការដែលបារាំងបានបើកឲ្យទាំងខាងកម្ពុជានិងថៃពិនិត្យឯកសារព្រមតែនឹងគឺវាជារឿងមួយគួរស្វាគមន៍គឺត្រង់ថាត្រង់ចំណុចនេះគឺភាគីទាំងពីរប្រសិនបើគាត់ចង់ដោះស្រាយដោយផ្អែកលើផ្លូវច្បាប់នឹងគឺអាចមានឯកសារយោងគោលមួយឯកសារយោងដើមពីប្រទេសបារាំងនឹងដែលអាចឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ជាផ្សេងគឺដោះស្រាយផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្នែកច្បាប់នេះហើយ
1: ដោយឡែកលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាយល់ថាកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបារាំងផ្ដល់ឲ្យជាគន្លឹះក្នុងការតតាំងផ្នែកការទូតនិងច្បាប
3: ់ដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងជាភស្តុតាងជាទឹកតាងនិងជាឯកសារគន្លឹះក្នុងការតតាំងផ្នែកការទូតនិងផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិដែលអាចជួយកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសតូចទន់ខ្សោយក្នុងការប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងអស់តាំងនៅក្នុងផ្លូវតុលាការអន្តរជាតិក៏ដូចជាផ្នែកការទូតអន្តរជាតិអញ្ចឹងវាផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ភាគីចំនួនបើសិនជាភាគីចំនួនទី2ហ្នឹងប្រើប្រាស់យន្តការការទូតក៏ដូចជាយន្តការតុលាការអន្តរជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
1: គួរដឹងថាអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសបារាំងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2026លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រិយបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រមុខរដ្ឋបារាំងបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថាបារាំងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការសម្រុបសម្រួលផ្ដល់ឯកសារបច្ចេកទេសនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនខ្មែរថៃឲ្យកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសជិតខាងទាំងពីរកម្ពុជាថៃឈានទៅរកដំណោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីយ៉ាងណាមិញលោកបដិបត្តិយ៉ងពៅបានចោទសួរថាតើភាគីថៃនឹងទទួលយកអ្វីដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងឯកសារនោះដែរឬទេ
0: ពីព្រោះបារាំងរក្សាទុកបានល្អហើយអាចផ្ដល់នៅទាំងទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសច្បាប់និងទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសផែនទីដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់បានច្បាស់លាស់ជាងឯកសារពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ថាប្រទេសថៃទទួលយកដែរឬអត់នេះជាបញ្ហាមួយទៀតពីព្រោះមិនមែនប្រទេសថៃមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថៃមិនមែនបញ្ញវន្តថៃមិនបានដឹងថាមានឯកសារទាំងអស់នោះទេពួកគេច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែគេបង្កើតឡើងដើម្បីមានហេតុផលឆ្លៀនពៀនដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសថៃដែលកើតមានយូរមកហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
1: តែចំពោះលោកសេងវ៉ាលីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពំយកការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នឹងភិនិតឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពីបារាំងមកជារឿងនយោបាយបំភាន់ភ្នែករបស់ពលរដ្ឋនោះឡើយ
4: ប៉ុន្តែការផ្ដល់សិទ្ធិផលិតឯកសារនេះមិនគួរត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ត្រឹមតែជាបកឃោសនានយោបាយដើម្បីបំភាន់ឬក៏រងាប់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកជាបដិសន្ធប៉ុណ្ណោះទេពលគឺរដ្ឋាភិបាលហូបណែតទៅតែបង្ហាញចន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការយកវាទៅប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពីគេបារាំងក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់ឱកាសនឹងការគាំទ្រផ្នែកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះជាច្រើនដល់រួចមកហើយដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកហាក់មិនទាន់មានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍កតិយុត្តឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅឡើយទេដោយច្រើនតែប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះត្រឹមតែជាសារនយោបាយដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពការទូតសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំគាត់ថាការនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណុចខ្សោយនៃរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតដែលរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បានបង្ហាញយន្តការច្បាស់លាស់ឬការបដិញ្ញាចិត្តកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសកម្រិតអន្តរជាតិឬក៏កម្រិតជាតិដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យនិងមានសមត្ថភាពប្រកបដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យស៊ីជម្រៅលើបណ្ណសារបារាំងឡើយ
1: តើកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីបន្ថែមដើម្បីសិក្សានិងប្រើប្រាស់ឯកសារពីបណ្ណសារបារាំងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃលោកហ៊ីមរដ្ឋាមានយោបល់ថាភាគីកម្ពុជាថៃត្រូវតែបង្កើនការយោគយល់គ្នាផ្នែកច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែន
2: អ្វីដែលកម្ពុជាគួរធ្វើបន្ថែមនឹងគឺខ្ញុំយល់ថាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយទាំងក្រមការងារបច្ចេកទេសរបស់ខាងយើងនឹងគាត់បានធ្វើការយូរឆ្នាំហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបច្ចេកទេសផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងបច្ចេកទេសរឿងបបគោលព្រំដែនឯឡាំងឡាំងគឺអ្វីដែលយើងគួរ

0: ែមទាំងខាងខ្មែរទាំងខាងថៃគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែននឹងគឺដោយមានសមត្ថភាពយោគយល់ជាមួយគ្នាទាំងផ្នែកការទូតនិងទាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់
1: សម្រាប់លោកបរិទ្ធយ៉ងពៅកម្ពុជាត្រូវតែបន្តការងារការទូតជាមួយប្រទេសបារាំងតទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសថៃទទួលស្គាល់ឯកសារដើមជាផ្លូវការនិងមិនយកផែនទីដែលគូដោយឯកតោភាគីមកតវ៉ាជាមួយកម្ពុជាទៀតឡើយ
2: អ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើបន្តទៀតត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការនេះការងារការទូតនយោបាយការទូតជាមួយសាធារណរដ្ឋបារាំងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសថៃទទួលស្គាល់នៅឯកសារថ្មីបន្ថែមទៀតបាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមខែលោឯកសារពីមុនថៃចេះតែយកឡើងឥឡូវនេះឯកសារថ្មីបន្ថែមទៀតយើងត្រូវទៅយកពីប្រទេសបារាំងទៅបាទទៅយកទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងទៅទាំងថៃទាំងកម្ពុជាទៅដើម្បីយកឯកសារដើមទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទៅហើយយកមកប្រើប្រាស់ទៅបាទពីព្រោះកុំឲ្យប្រទេសថៃហ្នឹងចេះតែគូសផែនទីតែឯកតោភាគីហើយទន្ទ្រានមិនចេះចប់មិនចេះហើយចេះតែលាតសន្ធឹងនៃការទន្ទ្រានរបស់ខ្លួនបន្តទៀត
1: លោកសេងវ៉ាន់លីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីពិនិត្យផែនទីនិងធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
3: ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពីឱកាសនេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារបច្ចេកទេសនិងស្រាវជ្រាវឲ្យស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែបង្កើតក្រុមការងារជំនាញចម្រុះដែលរួមមានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកជំនាញខាងផែនទីនិងអ្នកជំនាញភាសាបារាំងបុរាណដើម្បីចោះទៅពិនិត្យបកប្រែនិងវិភាគរាល់ឯកសារកំណត់ហេតុនិងផែនទីច្បាប់ដើមនោះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមួយគ្នានេះដែរការធ្វើ Digital លូបនីយកម្មនិងការចងក្រងប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យឯកសារព្រំដែនទាំងនោះជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធខ្ញុំគិតថានឹងជួយសម្រួលដល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្នែកបច្ចេកទេសព្រមទាំងត្រៀមលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការតស៊ូមតិឬការពារអធិបតេយ្យភាពដីលើឆាកអន្តរជាតិនិងក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសថៃនាពេលអនាគត
1: ចំពោះលោកវ៉ាន់ប៊ូណាកម្ពុជាត្រូវប្រើឯកសារទាំងនោះទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ និងប្រព័ន្ធការទូតដែលមានភាគីចម្រុះចូលរួម
4: អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យឯកសារទាំងអស់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពតែបានផ្ដល់ជូនពីបារាំងណាឲ្យតែកម្ពុជាក៏គួរធ្វើបន្ថែមទៀតគឺជំរុញនៅបញ្ហាហ្នឹងគឺដោះស្រាយទៅតាមប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រព័ន្ធការទូតដែលមានភាគីចម្រុះចូលរួម
5: បាទជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយវិសុបារាំង
6: រូបភាពនឹងការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាតែងតែជាផ្នែកមួយនៃអាវុធនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងបណ្ដាញសង្គមសម្បូរបែបរូបភាពច្នៃប្រឌិតបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានវត្តមានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដែលគេប្រើវាដើម្បីវាយប្រហារគំរាមសម្លុតនិងងាក់ងាយទៅលើគូសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់គេសង្កេតឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទ្រុសសូសៀលរបស់លោកជាសមរភូមិមួយដើម្បីវាយប្រហារគំរាមសម្លុតអ៊ីរ៉ង់និងអួតអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់លោកក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអមជាមួយនឹងសារគំរាមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាយកំទេចអ៊ីរ៉ង់ឲ្យឆេះអស់ខ្លាជាផេះប្រសិនបើមិនព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីនោះលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកថែមទៀតដែលរូបភាពទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជារូបភាពបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងរូបភាពប្រឌិតទាំងអស់នោះគេឃើញរូបលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងទឹកមុខយ៉ាងអង់អាចក្លាហានចាត់ចែងបញ្ជាការធ្វើសង្គ្រាមផ្លូវអាកាសរូបភាពទាំងនេះគឺមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងរូបភាពស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្ត Hollywood រឿងសង្គ្រាមអវកាសឬសង្គ្រាមពិភពផ្កាយជាដើមរូបខ្លះទៀតលោកដូណាល់ត្រាំអង្គុយត្រៀមចុចប៊ូតុងក្រហមដើម្បីបញ្ជាបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមពីនេះទៀតលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានបង្ហោះនៅរូបភាពវីដេអូបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញលោកបញ្ជាពីចម្ងាយឲ្យនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកបាញ់កំទេចមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាដើមនៅមានរូបភាពបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាច្រើនទៀតដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសើចចំអកឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដែលលោកអះអាងថាកំពុងតែចាញ់សង្គ្រាមរូបភាពបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកម្មវត្ថុគំរាមសម្លុតតែមតិមហាជនខ្លះឃើញហើយក៏ហួសចិត្តអស់សំណើចលាយឡំដោយក្តីព្រួយបារម្ភដោយឃើញលោកប្រធានាធិបតីមហាអំណាចដ៏ធំបំផុតនេះយករឿងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែធ្វើបាបពិភពលោកទាំងមូលមកជាការលេងសើចលើបណ្ដាញសង្គមដូចនេះទៅវិញពីខាងអ៊ីរ៉ង់វិញគេក៏មិនបានបងអង្គដៃឡើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់រូបភាពដើម្បីសើចចំអកមាក់ងាយមកលើលោកដូណាល់ត្រាំនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកណ្ដាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់ផ្ទាំងបដាដ៏ធំមួយបង្ហាញឲ្យឃើញផ្ទៃមុខមួយ

0: ណៃរបស់លោកដូណាត្រាំមាត់ត្រូវគេដេនិងគ្របពីលើដោយក្រណាត់ពណ៌ខៀវទឹកសមុទ្រតំណាងឲ្យច្រកសមុទ្រអុកមូសបដារូបភាពខ្លះទៀតបង្ហាញឲ្យឃើញកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បងសំណាញ់ស្រង់បានពីទឹកសមុទ្រសុទ្ធតែយន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់វាយកំទេចរូបភាពទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាមធ្យោបាយឃោសនានៃរបបផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីអះអាងប្រាប់ប្រជាជនខ្លួនថាអ៊ីរ៉ង
1: ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីឲ្យប្រជាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីនិងកុមារផងសារល្បងកាន់កំភ្លើងបាញ់កំភ្លើងដើម្បីត្រៀមកម្លាំងនិងផ្ញើសារទៅកាន់សត្រូវបណ្ដាញទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់វិញក៏បានផលិតកម្មវិធីស្រដៀងគ្នានេះដែរលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គេឃើញបរិមាណអ្នកកាន់កំភ្លើងអាហ្មេនិងបាញ់សម្ដៅទៅលើទង់ជាតិអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងទីក្រុងឌូបៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់នេះគឺជាការផ្ញ
2: ជាក្រុមមានប្តីប្រពន្ធច្រើនគូក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយកណ្ដាលរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់ក្បួនរថយន្តដឹកប្តីប្រពន្ធថ្មីៗជាច្រើនគូអមដោយរថយន្តទាហានមានអាវុធមានកាំភ្លើងច្រងច្រានព្រមទាំងមានដាក់តាំងនៅគ្រឿងសព្វាវុធដ្រូនគ្រាប់មីស៊ីលជាដើមដើម្បីជាគ្រឿងលម្អក្នុងពិធីនេះថែមទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាការចំណាយកម្លាំងរៀបចំកម្មវិធីនិងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាបច្ចេកទេសឃោសនានៃ ឧស្សាហកម្មរ៉ែកម្ររបស់ខ្លួនមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងដៃចិនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីបានចេញលិខិតប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ឧសភាដើម្បីឲ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនត្រូវតែលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុន Northern Minerals ដែលជាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មរ៉ែកម្រឧស្ត្រាលី
3: ការពីឆ្នាំ2026នេះក្រុមហ៊ុនចិន Vastness Investment Group បានព្យាយាមបដូវអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Northern Minerals Australia តែមិនបានសម្រេចក៏បានដកថយវិញសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យ Northern Minerals ដឹងពីកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃឥទ្ធិពលរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនចិនគូបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការដើម្បីដកក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកវិនិយោគចិនឲ្យចេញឆ្ងាយពីវិស័យសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនការពីឆ្នាំ2026អូ
2: សូមបញ្ជាក់ថាចិនមានចំណែកសឹងតែទាំងស្រុងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែកម្ររបស់ពិភពលោកព្រោះរ៉ែភិកច្រើនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីចិនហើយចិនមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសក្នុងការចម្រាញ់គេត្រូវការរ៉ែកម្រកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងបីផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទំនើបនិងជាពិសេសនោះគឺដើម្បីផលិតថ្មផ្ទុកចរន្តភ្លើងប្រើក្នុងរថយន្តអគ្គិសនីមានប្រទេសកាន់តែច្រើន

0: ដែលកំពុងតែខំប្រឹងបំរះខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យនេះត្រូវពឹងផ្អែកជ្រុលហួសហេតុទៅលើចិនហើយខ្លះទៀតក៏ខំប្រឹងរកវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗជំនួសឲ្យផលិតផលរ៉ែរបស់ចិនក្រុមហ៊ុន Northern Minerals គឺជាក្រុមហ៊ុនរ៉ែដ៏សំខាន់មួយនៅអូស្ត្រាលីព្រោះក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជីករ៉ែប្រភេទ Northern Minerals.
1: ថ្ងៃច័ន្ទទី16ឧសភាលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់បានដើរចេញពីទ្វាររបងមន្ទីរឃុំឃាំងខ្លងប្រែមក្នុងទឹកមុខញញឹមរីករាយលោកត្រូវបានសមាជិកក្រុមគ្រួសារកូនៗនិងចៅៗមកទទួលស្វាគមន៍មុននឹងដើរទៅធ្វើកិច្ចការប្រកាសនឹងបង្ហាញអំណាចរបស់រដ្ឋទៅលើពលរដ្ឋពិសេសអ្នកក្រីក្រនិងក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះថ្ងៃច័ន្ទទី16ឧសភាលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់បានដើរចេញពីទ្វាររបងមន្ទីរឃុំឃាំងខ្ល ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាលោកមិនបានអនុវត្តទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាប់បានតែ8ខែនៅពេលនេះលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតែត្រូវពាក់ខ្សែអេឡិចត្រូនិកនៅនឹងកជើងហើយត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះរយៈពេល4ខែ គូកសម្គាល់ដែលថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកថាក់ស៊ីនទទួលបានការអនុគ្រោះជាពិសេសពីប្រព័ន្ធតុលាការថៃក្រោយនិរទេសខ្លួនរយៈពេល15ឆ្នាំលោកថាក់ស៊ីនបានត្រឡប់ចូលស្រុកវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងសាវនាការតុលាការជាបន្តបន្ទាប់រហូតមានការសម្រេចទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយការចរចាជាមួយក្រុមនយោបាយអភិរក្សនិយមដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមយោធាថៃព្រមទាំងស្ថាប័នប្រមហាក្ស ទោះរបស់លោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានប្រេជាថៃសម្រាប់ពីដប់ឆ្នាំមកនៅត្រឹមតែមួយឆ្នាំទៅវិញជាងនេះទៀតលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ VIP នៃមន្ទីរពេទ្យនគរបាលថៃដោយអះអាងថាលោកមានវ័យចំណាស់សុខភាពមិនមាំទាំតែទីបំផុត

នៅខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមិញតុលាការកំពូលថៃក៏បានលុបចោលវិធានការនេះវិញដោយតម្រូវឲ្យគេយកលោកមកដាក់ឃុំក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយទណ្ឌិតដទៃទៀតសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានអាយុ76ឆ្នាំលោកថាក់ស៊ីននៅតែបន្តមានប្រជាប្រិយភាពនិងឥទ្ធិពលនៅ